0: na cya dutandukanye kuda itamo byose nari papa ikintu cya dutandukanye nuko avuga ati uragomba kugenda gutya nange mbona atari iyo inzira nshaka gucamo
1: bitewe n'agaciro mu mubyeyi n'uburyo mufata.